Da joga pa malonda. Inde. Mugwire. Gwirizitsa. Gwirizitsa. Gwirizitsa. Mbuya. Inde. Inde. Inde.